0: 还记得我吗，欧小安？你命挺硬的，这样都死不了。最近怎么样？过得还好吗？我看你身体不太舒服。
1: 甲坟战场来。
0: 你说，你死都死了，回来干什么呀？这4年发生了什么事情？你从哪儿回来？
2: 能想起来吗？如果你能想得起来的话，写下来。甲板战场。
0: 好啊。
3: 我想殺しに行った人、まだでごらんか。
4: まだです。
3: 長官閣下。エルフから電報入りました。

0: その赤団の様相は急がなければならない。大所愛に戻られたらここは秘密じゃなくなる。
1: しかし長官、ヤンゴーは陥落してから変化が全て遠征軍が支配されました。兵力も強まり監視も厳しくなっています。こんな時に輸送量を増加するのはおそらく危険だ。
0: こう言ってる場合じゃない。そいつらは将来生物科学船の国元だ。生物専門家を撤退させろ。特にあんたを今すぐだ。
1: はい。

0: 重慶から支店を逃げました。エルクによると王将庵は重慶で呪文を抜けました。ただこの4年間の記憶はないと。あの予想通り遠藤元吉は捕まわれ、明日重慶駅で呪文を抜けます。それと今軍とは我々の内通者を調べています。
1: 関東報告するのはお前だ。
0: はい。
1: 彼が軍刀に捕まれたのにどういう面で生きてるんだ。
0: 長官、
1: 出てけ。
0: もう一度チャンスを。長官、長官、長官、長官、もう一度チャンスを。長官、
1: 中継との連絡は君に任せる。
2: はい。
1: 田中に連絡だ。エルクに安藤を始末しろ。
2: はい。

0: 盗難深村の連絡で、なんか村の人が最近身元不明なお家が助かったと。確認してこい。もしあのネズミだったら直ちに始末しろ。
1: はい。
2: 長官殿、情報によると15号見つかれそうです。
0: どこだ？
2: 中谷で810方面に向かっています。
0: やっぱ中央軍は810の地位が気がついたな。いよいよおさらばの時間だ。